0: kẹtàdínlógún oṣù kẹsàn-án ọdún 2026 17th of September ọjọ́ Thursday. Gbogbo ẹ̀dá tó ní orí ọ̀fẹ́ láti gbọ́ mi láàárọ̀ ẹjẹ́ ayin olúwa fún àánú àti orí ọ̀fẹ́ agbára rẹ̀. Ọ̀pọ̀ ló fẹ́ dirú ọjọ́ òní tí ò sí orí ọ̀fẹ́ fún wọn. Bàbá àti màmá, ohun tí màá sọ fún ọ leléyìí, bó o bá mọ rírì olúwa lóòótọ́, jẹ́ ká jọ yìn ín torí iṣẹ́ agbára rẹ̀. Jẹ́ á jọ fi ẹ̀mí ìmoore hàn torí àánú ẹ̀. Jẹ́ á jọ yìn ín torí ipò dàsí wa. A fẹ́ kí alelúyà méje sí ọba ńlá ẹ̀nílà Ísírẹ́lì. Bàbá, jẹ́ á jọ ké alelúyà méje. 1 2 go.
1: Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.

ètò tẹ fẹ gbọ báyìí ni àkókò orí ọfẹ láti ẹnu ìránṣẹ ọlọrun alààyè prophetess esther oluwakemi adébáyò ti inú ìjọ christ follower evangelical ministry aka new glory along ojú ẹkùn road behind bàbá ọlọ́ra bus stop odò ọ̀nà eléwé ìbàdàn kí olúwa kó bùkún yín amen.

0: ó lẹni tí ń rìn tí ò rí wàhálà kankan lágọ̀ọ́ ara.
1: Erin lọ mọ ń rẹ̀ o.
0: Aláwùrà bí kó fi okun tó pé kó fi ta gbogbo alọ́rẹ̀ láyé.

0: ewé jẹ́ ògún wà káfí wúlò àti gbòsì tọ́jú àìsàn tàbí àrùn tó lè máa bá ní jà lágbo ara làgbo olóyè lọ́lọ́run fi rán o ẹni tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí iṣan ni wáyàrá bàbá tájú ẹ̀ peter ti máa ṣàyẹ̀wò gbogbo èèyàn mọ ohun tó ń ṣe wọ́n ká tó mọ̀rú ìtọ́jú táwọn máa fún yín àkìrẹ́ fún ọ̀tá lẹ́ẹ̀mejì tètè máa bọ̀ báyìí o báwo ló ṣe ń ṣe àìrórun sùn ẹ̀gbẹ́ korí tó ń sọ ni ká máa ṣẹ̀yọ́ sérésére iṣu apá àbí iṣu ẹsẹ̀ ti ń fa ní so àgàgà àwọn ọmọkùnrin tó lè tàtẹ̀kọ́lẹ̀ má doní yẹ̀yẹ́ lọ́dún obìnrin rẹ̀ wá yọjú sí bàbá olóyè iṣan ni wáyàrá iṣu yìí ló bẹ́ jẹ̀ wọlé sí gbogbo oríkèríkè ara ìwọ náà mójútó kó tó dá ogúnlẹ̀ obìnrin táìsàn bálòpọ̀ ti dá nǹkan sí lágbo ara kí nǹkan àlejò ó má ṣe déédéé àbí ká máa wojú ọlọ́run fèrè ìgbéyàwó bàbá olóyè iṣan ni wáyàrá bàbá kájú ẹ̀
1: o lè pe bàbá sórí nọ́mbà yìí 08067958800 bọ̀ dáadáa lẹ́ẹ̀kan sí 08067958800
0: bàbá olóyè iṣan ni wáyàrá

ṣẹ́wọ̀n eyín yẹn wọjú òní tì í. Top good, thank you. Baba Samuel ibi tó yẹ ṣeun sir. Ẹ jẹ́ ká wo abala ọ̀rọ̀ àṣírí fún talẹ́ yìí. Àríwá yọ. Wọ́n gbàgbé káàṣì àní pẹ́ yíta lákọ̀ọ́kọ́.

àtojúbọ̀ láti dá àlàáfíà àti ìrẹ́pọ̀ padà ni. Sọ lórí ètò yìí pé kí ló dùn kálàáfíà ó jọba nínú ilé kí fẹ́ ó jọba nínú ilé ohun táwa ń fẹ́ lórí ètò yìí nìyí.

0: ẹ̀dánilé ayé.
1: Ìrírí ẹ̀dá, ìrírí ayé kan kì í tini títí tí kò tini ká. Ọgbọ́n ni fi kọ́ ni. Ìrírí ẹ̀dá lè tó kan tata. Tí ń kọ́ ni lọ́gbọ́n. Ètò tí ń yọ ni kúrò níbi ìrònú àbáàdì. Ètò tí ń yọ ni kúrò níbi ikú òjijì. Ètò ìrírí ẹ̀dá abala méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló pín sí. Abala àkọ́kọ́ ni abala ọgbọ́n òpin síbì kan. Ibi ẹ̀ láti máa ṣàlàyé àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan tó bá rú wa lójú. Táwọn ọlọ́gbọ́n olóyè ti máa fún wa lómi ọgbọ́n mu. Abala ìkejì ni abala ìrírí ẹ̀dá láti máa mú ohun tó ṣẹlẹ̀ sí ẹnìkọrí wá fún gbogbo ènìyàn. Ètò ìrírí ẹ̀dá ọgbọ́n ní fi ń kọ́ ni. Yóò máa wáyé látẹnu ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín Òkìkí Ọlá Ayébọ́yìn Táyélolú ọmọ Abọ́ládé ní ìkànnì ti Lágelú 96.7 FM òkè gajòkè nífẹ̀lẹ̀lẹ̀ Ìbàdàn. Gbogbo ọjọ́ Àlàmísì mọ́júmọ́ jímọ̀ ní dédé aago kan òru sí aago méjì àbọ̀ òru 1 AM to 2:30 AM fún ìkéde àtìpolówó ọjà. Ẹ máa pè 0055226948. Abọ́ládé Taiwo ló ní ìrírí ẹ̀dá ọgbọ́n.